Oremos. Senhor, Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quesemus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.